Tidia, I'm not here. Mom, come here. You are proud to know the way you are. Where you are for? Of the car. Of the freedom. Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia, Tidia